Înceți, Giovanni Battista San Martini, sol major sonată, către țin Leonard Rosa, Tavgiuteag, Ev Leonid Hambron, Dășnămuși.

Hencheți Ludwig August Lebruni do major concertă, hoboiev navagahmbi hamar, Katarețin Lajos Lengsese, Yevman Haimi Kamerain navagahumba, dirijor Wolfgang Hoffmann.

Hânceț Antonio Vivaldi, re minor concertă, viola d'amuri, vini, la reineri, e paso continuo i hamar. Cătăreț il giardino armonico ansamblă, mene cătărner Enrico Onofri, viola d'amur, Luca Pianca, vin, dirijor Giovanni Antonini.